the hell my year be na the be wi aso no abe kwa kwa ta dia de so gomi o di mu contract se de be je pa to mu contract na e be wi aso ye de me be sesa o mu be di kan ye te ho ko okono nyaya ko e ye awurade ko awurade di mu ne di nkonim